تلکو نو فڑ کے میرے کول لے آؤ. اے پوت پریت جوگی نے جڑے چھڑے پائے تلکو دے گھر وال تر پے. پائے تلکو بوا بند ہے چونکڑا مارے ہے من گرو دے چرنا دے نال جڑے ہے تے جپجی صاحب دا پاٹھ پے کر دے. انے نو دروازہ کھڑکے اس طرح لگیا جویں کوئی دروازہ بن رہے ہے آوازاں آ رہی ہیں.

0: والے
1: دوئے سر مانگو چونا چونا کہتے نے آٹے نو دو سر چاہیے ہے پاؤ کیو سنگ لونا ایک پا کیو تے نال لون بھی چاہیے ہے اد سر مانگو دالے اد سر دال بھی چاہیے ہے پھر کہتے نے موکو دونوں وقت جوالے دونوں وقت کا کام ہو گیا دونوں وقت آرام نہ نکل جان گے پھر کہتے ہیں ہے پرماتما کھات منگو چوپائی سہرا نہ اور تلائی ہے میرے مالک ایک کھاٹ کھاٹ کہتے ہیں کھاٹ منگو چوپائی چوپائی دا پاوے چار پیراں والی منجی ہن او منجیاں ایتھے تے ہے نہیں ایتھے تے بیڈ ہی ملدے نے تسی بیڈ کہہ لو گل ہی کوئی نہیں ہے ہوں کہتے ہیں بھگت جی ہے پرماتما میں تیری بھگتی کرنے والا میں پجے نہیں سونا پر کئی جگہ سانو بھی پجے سونا پہنا ہے کیونکہ انتظام نہیں ہوں پر خیال کر لینا یہ بھگت جی بانی بچ کہہ رہے ہیں یہ ڈیمانڈ میری نہیں ہے بھگت جی ہے بھگت جی کہتے ہیں ہے پرماتما میں پجے نہیں سونا کھاٹ منگو چپائی سرانا اور تلائی ایک سرانا تے نال تلائی بھی چاہی دی ہے کہ نے اتھے ہی بس نہیں اوپر کو مانگو کھیندا تیری بھگت کرے جن تھیندا ہے پرماتما اوپر کو مانگو کھیندا اوپر واسطے سونی رضائی بھی ہونی چاہی دی ہے ویکھ پھر تیرا بھگت کرے جن تھیندا تیرا بھگت تیری بھگتی کتنی خوشی نال کرتا ہے سادھ سنگت بالکل صحیح گل ہے جدو منک نو کھان لئی پہنن لئی بہن لئی سون لئی تھان اچھی مل جائے نا وہ کہندا ہے بس ادو بعد ہور کی چاہیے کھانیاں تے دو روٹیاں ہی نے نا کھانے تے دو فلکے ہی نے نا ادو بعد ہور کی چاہیے صحیح بات ہے جس گرست دیاں گھر دیاں منگا پوریاں ہو جان سادھ سنگت انہوں ہور کچھ نہیں چاہیے انت وچ بھگت جی نے گل بڑے کمال دی کہہ دتی کہندے نے اے پرماتما اے خیال کری میں ایک بھگت ہون دے ناطے منگ رہا تیرے کولوں کہ تے نہ کہہ دیں کہ بڑا لالچی ہے سب کچھ ہی منگی جاتا ہے میں نہ ہی کیتا لبھو ایک ناؤ تیرا میں پھبو اے پرماتما اے کوئی میں لوب لالچ نہیں کیتی اے مت سمجھی کہ میں لالچی ہو گیا نہیں لالچ اس نو کہندے نے جس دا نہ اگے نہ پیچھے نہ تی نہ پتر نہ کوئی ساگ نہ سبندی کوئی بھی نہ ہوئے پھر وہ مایا پیچھے پجا پھرے انہوں کہو اے لالچی ہے تے جدا بھائی گھر بار ہے تیاں پتر نے بال بچہ پروار ہے ساگ سبندی نے سو کسی نال آنا جانا ملنا کرنا انہوں تسی لالچی نہیں کہہ سکتے انہوں ضرورت کہہ سکتے ہو یہ ضرورت ہے انہیں جو منگ کیتی ہے ضرورت واسطے منگ کیتی ہے پر اسی آج لفظ لالچ ورت دینے ہیں جی بڑے لالچی ہو گئے نے بالکل نہیں گرست دیاں لوڑاں اتنی ود چکیاں نے تسی اونوں لالچی نہیں کہہ سکتے کہہ سکتے ہو دیاں لوڑاں اینیاں آپا اپنے وال ویکھ لیا کریے جی ساڈیاں لوڑاں ود سکدیاں نے ساڈی ڈیمانڈس ود سکتی ہے تے بھائی کسے بھگت دی نہیں ود سکتی وہی بھی بن سکتی ہے اس لیے خیال کرنا میں نہ ہی کیتا لبھو ایک ناؤ تیرا میں پھبو ہے پرماتما یہ میرا لوب لالچ نہیں ہے تو ویکھ میں تیرا نام ہی تے اپنے ہردے وچ وسایا ہوں جتھے نام وس گیا بھگت جی کہندے نے نام نو مکھ رکھ کے سب کچھ منگ لو پرماتما دین نو تیار نے پھر کہندے نے کہت کبیر من مانیا من مانیا تو ہر جانے بس او پرماتما ساڈے ہردے وچ وس جائے اس دی یہی آرتی ہے او دی رضا وچ آ گئی ہے او دے حکم وچ آ گئی ہے جویں او رکھدا ہے جویں او چلاندا ہے جڑا اونے مارگ رستہ بنایا ہے اس تے چل پئیے بھگت جی کہندے نے ساڈی آرتی ہے اس لیے آؤ تجھ بدھی انسار سیوا کیتی پروان کر لینا کہ اس نو یاد کر لینا کہ گرو اگے آرتی گرو دی پوجا ساڈی شردا ساڈی پاونی ساڈی نمرتا تے گرو دا حکم مننا ہے تے جنے جنے گرو دا حکم من لیا جو تس پاوے سو آرتی ہوئے اس لیے بھائی آپا کوشش کریے کہ دنیاوی اڈمبر چھڈ کے سچے نام دے نال جڑن دی کوشش کریے کل کوشش کرانگے اس کو اگلا پرکرن اگے رب کریے کوئی رسنا مانی نہ رہے سارے مل کے آخو جی